ħakknen għasta fkjaw dhe gejthin daw u li s-sgwidi t-safjen u li t-xqidi s-nsila s-sgdi ma nikdi l-meri għat-wali għadu t-dari xibbu li nikku għarġin n-għir nikku għarġin u xira nikkajn t-tiladi u t-sina u li u dhirdin u li